0: وزارت داخلہ نے پاکستان سے منسلک شہزاد بھٹو نیٹ ورک کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا. اخبارات نے اس خبر کو بھی اہمیت دی ہے.
1: آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر. وزیراعظم نریندر مودی آج صبح نئی دلی کے یشوبھومی میں سیمیکون انڈیا 2026 کا افتتاح کریں گے. بی جے پی وزیراعظم نریندر مودی کی سالگرہ کے موقع پر آج پورے ملک میں ایک ماہ طویل سیوا سنکلپ ابھیان کا آغاز کر رہی ہے. بھارت نے نام نہاد پاکستان چین سرحدی مشترکہ کمیشن کو مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ پاکستان کو اس بھارتی علاقے کے تعلق سے معاہدے کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے جس پر اس نے جبرن اور غیر قانونی قبضہ کر رکھا ہے. امریکہ کے فیڈرل ریزرو نے 3 سال میں پہلی بار شرعی سود میں اضافہ کیا ہے. امریکہ کے ایوان نمائندگان نے روس کے عہدیداروں اور اس کی معیشت کے اہم ستونوں کو نشانہ بناتے ہوئے پابندیوں کے پیکج کو منظوری دی ہے. اور مردوں کی کرکٹ میں بھارت اور افغانستان کے درمیان تیسرا اور آخری T20 میچ آج شام دلی میں کھیلا جائے گا. اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا.
2: یہ آکاشوانی دلی کا اندوپرس چینل ہے. شروتاؤں اب وقت ہے کارکرم سورگنگا میں شاستریہ سنگیت کا. لیجیے اس میں سنتے ہیں پنڈت راجیندر سنگھ کے سور میں راگ نٹ بھیرو. ان کے ساتھ سنگت دے رہے ہیں سارنگی پر غلام علی, ہارمونیم پر کوشک مترا اور تبلے پر شریک مصطفیٰ. تو لیجیے سنتے ہیں شاستریہ سنگیت میں پنڈت راجیندر سنگھ کو.

سامعین کی خدمت میں آداب عرض ہے، یہ آکاشوانی ہے میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر اردو سروس کی پہلی مجلس کا اب آغاز ہوتا ہے۔ آئیے نظر ڈالیں اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر۔ اب سے تھوڑی دیر کے بعد صبحگاہی پروگرام میں آج آپ بھجن سن سکیں گے۔ 9:45 پر آج سویرے پروگرام ہوگا، خبریں 9:50 پر نشر ہوں گی اور 10 بجے آپ سنیں گے پروگرام شمی فروزہ۔ 10:05 پر حسن غزل پروگرام میں غیر فلمی غزلیں نشر کی جائیں گی اور 10:30 پر آپ سن سکتے ہیں چرچا کا وشے ہے۔ 11 بجے میری پسند پروگرام ہوگا، 11:30 پر آپ سنیں گے حسرت جرپوری کی یوم وفات پر ایک فیچر مقبول نغمہ نگار حسرت۔ دن میں 12 بجے خبریں نشر ہوں گی، 12:10 سے آپ سن سکتے ہیں پروگرام ملے سر میرا تمہارا۔ دورانی پروگرام 12:40 پر تاریخ ساز پروگرام ہوگا، 1 بجے عالمی خبریں ہوں گی اور 1:15 پر آج کی پہلی مجلس ختم ہو جائے گی۔ یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے، پیش ہے پروگرام صبحگاہی، آج سنیے گھنشیام داس سے بھجن۔

سی پی رادھا کرشنن مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کریں گے. پی ایم وشوکرما اسکیم کے آج 3 سال مکمل ہو گئے ہیں. اس کا آغاز وزیر اعظم نریندر مودی نے سال 2023 میں کیا تھا. اسکیم کے تحت 30 لاکھ مدد فراہم کرنا ہے. امریکہ کے فیڈرل ریزرو نے 3 سال میں پہلی بار شرح سود میں اضافہ کیا ہے. افراط زر کی شرح کو بڑھنے سے روکنے کی کوشش میں ایسا کیا گیا ہے جس میں لگاتار اضافہ ہو رہا ہے. امریکہ میں ایوان نمائندگان نے روسی حکام اور اس کی معیشت کے اہم ستونوں کے خلاف بندشوں کو منظوری دی ہے. اس اقدام کا مقصد روس کے صدر ولادیمیر پوتن کو یوکرین کے خلاف جنگ کے لیے ضروری مالیاتی وسائل سے محروم کرنا ہے. مردوں کے کرکٹ میں آج بھارت دلی کے ارون جیٹلی اسٹیڈیم میں افغانستان کے خلاف 3 میچوں کی T20 بین الاقوامی سیریز کا آخری میچ کھیلے گا. یہ میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی آج صبح نئی دلی کے یشو بھومی میں سیمی کون انڈیا 2026 کا افتتاح کریں گے. بی جے پی

0: طرح حقوق کی ادائیگی کے بعد اس کے ثمرات خود بخود ظاہر ہوں گے، اور حقوق کو ادا کیے بغیر یا آدھے ادھورے ادا کیے بغیر پھل کی توقع رکھنا ایسا ہے جیسے کٹیلا درخت لگانا۔ سماج میں بہتر بودباش کے لیے حقوق کی ادائیگی بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر حقوق ادا کیے جائیں گے تو کسی کی حق تلفی نہ ہوگی، اور اگر دوسروں کے حقوق کی فکر نہیں ہے، صرف اپنے حقوق کا مطالبہ ہے، تو یقین جانیے کسی کا حق ادا نہیں ہوگا اور معاشرہ میں ظلم و ستم بڑھ جائے گا۔ حقوق کی ادائیگی دراصل اپنا حق پانے کا آسان اور آزمودہ نسخہ ہے۔ معاشرہ میں مختلف لوگوں کو ایک دوسرے سے شکایتیں ہوتی ہیں، اختلافات ہوتے ہیں، کبھی کبھی یہ اختلافات جھگڑوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ ان تمام امور میں بہتر طریقہ یہ ہے کہ یک طرفہ طور پر اختلافات کو ختم کیا جائے۔ اگر دو پہاڑ ایک دوسرے کے درمیان سے گزرنا چاہیں تو دونوں ہی ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، لیکن اگر ایک پہاڑ پانی بن کر دوسرے سے گزرے گا تو بہترین راستے نکال لے گا اور عالم کو بھی سیرابی کا سبب بنے گا۔ یہی اصول زندگی کے مسائل میں ہے۔ ٹکراؤ کا راستہ ہمیشہ تباہی اور بربادی کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، اور اعراض کے ذریعے امکانات کی دنیا وسیع ہوتی ہے۔ چمن میں بو قلمونی سے ہی رنگینی ہے، اگر سب یک رنگ ہو جائے تو سب کا وجود ختم ہو جائے گا۔ مرزا غالب نے کیا خوب کہا ہے، ہے رنگ لالا و گل و نسرین جدا جدا، ہر رنگ میں بہار کا اثبات چاہیے۔ ایک بہت بڑے دانشور نے بہترین زندگی اور سماج میں آرام اور راحت کا ایک تیر بہدف نسخہ یہ تجویز کیا ہے کہ جو شخص اپنے سینے کو دوسروں کے عیبوں کا قبرستان بنا لے، وہی دنیا میں خوش رہ سکتا ہے اور وہی بہتر سماجی زندگی گزار سکتا ہے، ورنہ اس دنیا میں قدم قدم پر مسائل اور مشکلات کے طوفان ہیں جو ہر لمحہ انسان کا دامن الجھانے میں لگے رہتے ہیں۔ اگر ان میں دامن الجھا لیا تو پھر سلجھنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے سماج میں احسن طریقہ پر بود و باش کے لیے لوگوں کے عیوب کو نظر انداز کرنا اور لوگوں کی غلطیوں کی پردہ پوشی کرنا ضروری ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ عقل مند آدمی کا سینہ اس کے بھیدوں کا خزانہ ہوتا ہے، اور برداشت کرنا اور بردباری سے کام لینا عیبوں کا مدفن ہے۔ صلح صفائی عیوب کو ڈھانپنے کا ذریعہ ہے، اور خوش مزاجی محبت اور دوستی کا پھندا ہے۔ حضرت علی کے فرمان کو اگر غور سے دیکھا جائے تو سماج میں بہتر بود و باش کے لیے یہ مول منتر ہے۔ اس کا خلاصہ دو باتیں ہیں، دوسروں کے عیوب کو نظر انداز کرنا اور اپنی طرف سے سب کے حقوق ادا کرنا، یہی بہتر زندگی کا طریقہ ہے۔ جو شخص دوسروں کے عیوب نظر انداز نہیں کر سکتا، وہ اپنے آپ کو ایسے خاردار جھاڑ میں پھنسا لیتا ہے جس سے چھٹکارا ممکن نہیں، اور جو دوسروں کے حقوق ادا نہیں کرتا، وہ اپنے آپ کو ایسی وادی میں محصور کر لیتا ہے جہاں سے نکلنا اس کے بس میں نہیں ہوتا۔ حضرت علی کا ایک اور فرمان ہے کہ لوگوں سے اس طرح ملو کہ جب بھی وہ تمہارا تصور کریں تو تم سے ملنے کے مشتاق رہیں، اور جب تم مر جاؤ تو ان کو تمہارے نہ ہونے کا غم ستائے۔ مہاکوی تلسی داس نے اس بات کو اس طرح کہا ہے، تلسی یا سنسار میں سبھی بھانت کے لوگ، سب سے مل جل چالیے جیسے ندی ناؤ سنجوگ۔ سماج میں بہتر بود و باش کا یہی طریقہ آزمودہ ہے کہ سب کے ساتھ انسان کا رویہ مل جل کر رہنے کا ہو، دوسروں کے عیوب کی پردہ پوشی کرے اور اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرے۔ اس طرح انسان کو بہتر سماجی زندگی حاصل ہوگی، بے شمار مسائل سے بچے گا۔ اور رہی بات اس کے حقوق کی، تو یہ دنیا گنبد کی صدا ہے، ہر شخص کو اپنی ہی آواز کی بازگشت سنائی دیتی ہے۔ اچھا کرے گا تو اس کے ساتھ بھی اچھا ہی ہوگا، اور اگر برا کرے گا تو ببول کے پیڑ سے آم کی امید رکھنا عبث ہے۔
1: ابھی آپ سن رہے تھے اخبار زرعی کا پروگرام شمع فروزہ۔ آج کا موضوع تھا سماج میں بود و باش کا احسن طریقہ، پیش کر رہی تھی جناب محمد فاروق۔ یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ پیش ہے پروگرام حسن غزل، شاونتی استانیال کی آواز میں پروگرام کی پہلی پیشکش زبیر رضوی اور داغد ہلوی کا کلام، اور تاج احمد سے آپ سنیں گے مجاز لکھنوی اور مجروح سلطان پوری کا کلام۔

کلام ایسے ہیں جنہیں سنتے ہی دل میں ایک خاص کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسا ہی نام ہے حسرت جےپوری، ایک ایسا شاعر جس نے محبت کو صرف صفحات پر نہیں اتارا بلکہ اسے فلمی پردے تک بھی پہنچا دیا، جس نے عام انسان کی زبان میں عشق کی بات کہی، کبھی محبوب کی آنکھوں کی تعریف کی تو کہیں اس کی صورت اور اس کی معصومیت کو الفاظ بخشے، اور کبھی جدائی کے درد کو ایسے گیتوں کے ذریعے ہم تک پہنچایا کہ سننے والوں کی اپنی کہانی معلوم ہونے لگا۔ حسرت جےپوری کی شاعری میں عشق تھا، لیکن صرف عشق نہیں تھا، اس میں معصومیت تھی، سادگی تھی، انتظار تھا، اور سب سے بڑھ کر ایک ایسی مٹھاس تھی جو سیدھے ہمارے اور آپ کے دلوں تک پہنچ جاتی ہے۔ آج ان کا یوم وفات ہے اور ہم لے کر آئے ہیں کچھ خوبصورت نغمے انہیں کے قلم سے۔ اور یہیں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جیسے ہی یہ پروگرام ہمارا ختم ہوگا، اس کے فوراً بعد ہم آپ کو سنوائیں گے حسرت جےپوری پر ایک فیچر، مقبول نغمہ نگار حسرت۔

بہت مقبول ہوا۔ یہ زمانہ فلم انڈسٹری کا بڑا نازک دور تھا۔ پورے ہندوستان میں آزادی کی تحریک شدت اختیار کر چکی تھی اور ہندوستانی سینما کا مزاج بھی بدل رہا تھا۔ تکنیکی طور پر بھی اور کہانیوں مناظر کے اعتبار سے بھی نئی نئی تبدیلیاں آ رہی تھیں۔ فلموں کی ضرورتیں بھی بدل رہی تھیں اور فلم بینوں کی نظریں بھی فلموں میں بہت کچھ بدلا ہوا دیکھنا چاہتی تھیں۔ اس طرح سن 1940 میں حسرت جے پوری ہندی فلموں کے شو مین راج کپور کے فلمی بینر آر کے فلم سے وابستہ ہو گئے۔ راج کپور کو فلمی موسیقی کی بہت سمجھ تھی اور وہ اپنی فلم میں گانوں کو، ان کی دھنوں کو، ان کی نغمہ نگاری اور فلم بندی کو بڑی اہمیت دیتے تھے۔ واقعہ یہ ہے کہ فلم آگ کی کامیابی

0: اپنے خیالات کو عوام تک پہنچانا چاہتا تھا، اس لیے اس نے وہ زبان استعمال کی جسے عام لوگ سمجھ سکیں۔ اشوک کے یہ فرمان چٹانوں اور ستونوں پر کندہ کیے گئے تاکہ لوگ ان کا مطالعہ کر سکیں۔ اشوک کا نظریہ تھا کہ ہندوستان میں تمام مذاہب کے لوگ رواداری اور امن سے ایک جگہ رہیں۔ اشوک کا نظریہ تھا کہ بادشاہ کو اپنی رعایا کے ساتھ ویسے ہی سلوک کرنا چاہیے جیسا باپ بچوں کے ساتھ کرتا ہے۔ اس نے اپنے فرمانوں میں اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھوایا کہ تمام لوگ میری اولاد کی طرح ہیں، جس طرح ایک باپ اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرتا ہے، ایک راجہ کو بھی اسی طرح اپنی رعایا کی فکر کرنی چاہیے۔ راجہ عوام کا حاکم نہیں بلکہ ان کا خادم ہوتا ہے۔ اشوک نے اپنی راجدھانی پاٹلی پتر میں بنائی، جسے آج کل پٹنہ کہا جاتا ہے۔ اشوک نے انتظامیہ کو چلانے کے لیے وزرا کی ایک مجلس بنائی تھی اور انتظامیہ کو ایسا مستحکم بنایا کہ عوام کے کسی بھی طبقے کو کوئی دشواری نہ ہو اور حکومت بہر طور اپنے عوام کی فلاح میں ہمتن مصروف رہے۔ اشوک نے پڑوسی ممالک سے بھی دوستانہ تعلقات استوار کیے۔ آج کل کے انداز میں اس نے سفیروں کی طرح دیگر ممالک میں اپنے کئی مشن بھیجے اور ہندوستانی تہذیب کی بنیادی روح سے انہیں آگاہ کیا کہ ہم امن پسند ہیں اور باہمی دوستی کے ذریعے تمام انسانوں کی فلاح چاہتے ہیں۔ اشوک نے امن و آسودگی کی فضا میں پورے ہندوستان کو اتحاد کے رشتے میں پرویا اور اپنی سلطنت کے انتظامات کو مؤثر بنانے کے لیے چار صوبے قائم کیے۔ ہر ایک صوبے میں اشوک کا ایک نمائندہ تمام انتظامیہ کا ذمہ دار مقرر کیا گیا۔ صوبوں کو ضلعوں میں تقسیم کیا گیا، ہر ایک ضلع میں کئی کئی گاؤں شامل کیے گئے اور انتظامیہ نے ہر سطح پر نظم و نسق کو قائم رکھنے کے لیے کارکن مقرر کیے۔ اشوک نے کارکنوں کی ایک خصوصی جماعت بھی تیار کی جن کو وہ دھرم مہاماتر کہتا تھا۔ یہ کارکن پورے ملک میں گھوم گھوم کر کام کا معائنہ کرتے، لوگوں کی شکایتوں کو سنتے اور کوشش کرتے تھے کہ لوگ اپنے اپنے دھرم پر عمل پیرا رہتے ہوئے آپس میں امن و عافیت کے ساتھ رہیں۔ اشوک کے فرمان چٹانوں اور ریتیلے پتھر سے تیار کیے گئے ستونوں پر کندہ کیے گئے تھے۔ ان ستونوں پر اتنی عمدہ پالش تھی کہ جب سورج کی روشنی ان پر پڑتی تو وہ سنہرے دکھائی دیتے تھے۔ ہر ایک ستون کے آخری سرے پر کسی نہ کسی جانور کی مورتی بنی ہوئی تھی، جیسے بیل، ہاتھی یا دو شیر۔ سارناتھ کے ستون کا سرا چار شہروں کی شبیہ پر ملتا ہے۔ ہندوستان کی آزادی کے بعد ان چار شیروں والے اشوک کے ستون کے ڈیزائن کو ہی ہندوستان کا قومی نشان بنایا گیا۔ اس قومی نشان کا ایک علامتی مفہوم یہ بھی ہے کہ ہندوستان میں آباد مختلف فرقوں کے درمیان باہمی رفاقت اور امن و آشتی، نیز عوام کی فلاح کا تصور اور جمہوری اقدار کا استحکام ہندوستانی تہذیب کی بنیادی خصوصیت ہے۔ یہ اقدار اور انداز فکر جس کی آبیاری میں اشوک اعظم نے حصہ لیا، ہمارا عظیم الشان ورثہ ہے جسے آج کے عہد میں ہم اور زیادہ مؤثر اور ترقی یافتہ صورت میں بروئے کار لاتے رہیں گے۔
1: ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام تاریخ ساز، اشوک اعظم کا زمانہ۔ موضوع تھا تحریری محمود ہاشمی کی اور راوی تھے ایس ایم شفیق۔ یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ میرے سر میرا تمہارا پروگرام کے تحت اب کچھ اور فلمی نغمے آپ کو سنواتے ہیں۔

زیادہ نمائش کار، 300 بین الاقوامی کمپنیاں اور 50 سے زائد ملکوں کے وفد بھی اس میں شرکت کر رہے ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی کے آج یوم پیدائش پر دنیا بھر سے مبارکباد اور محبت بھرے پیغام کا سلسلہ جاری ہے۔ ان نئے خیالات کے جواب میں جناب مودی نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر امن پنتھ کا تیار کردہ نغمہ آشیرواد کا دیا پوسٹ کیا۔ اظہار تشکر کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ اس طرح کے نئے خیالات اور دعائیں ان کے دل میں ایک خاص مقام رکھتی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہر دعا ملک کے عوام کی مزید لگن اور تندہی کے ساتھ خدمت کرنے کے ان کے عزم کو مضبوط کرتی ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اور نائب صدر سی پی رادھا کرشنن نے آج وزیراعظم نریندر مودی کے جنم دن پر انہیں مبارکباد پیش کی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے جناب مودی کی مثالی عوامی خدمت اور وزیر اعلی سے لے کر وزیراعظم کا عہدہ سنبھالنے تک 25 سال کے ان کے سفر میں ملک کی تعمیر میں ان کے اہم رول کو سراہا۔ اپنے پیغام میں محترمہ دروپدی مرمو نے کہا کہ وزیراعظم مودی نے اچھی حکمرانی کے کئی پیمانے طے کیے ہیں اور جامع ترقی کو نئی رفتار دی ہے جس کی ماضی میں کوئی نظیر نہیں ملتی۔ بھارت نے نام نہاد پاکستان چین سرحدی مشترکہ کمیشن کو مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ پاکستان کو اس بھارتی علاقے کے تعلق سے معاہدے کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے جس پر اس نے جبرن اور غیر قانونی قبضہ کر رکھا ہے۔ میڈیا کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ وزارت نے اس سلسلے میں رپورٹس کا نوٹس لیا ہے اور اس معاملے پر بھارت کا موقف واضح اور ٹھوس ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور چین کے درمیان کوئی سرحد نہیں ہے۔ جناب جیسوال نے کہا کہ بھارت نے پاکستان چین سرحدی مشترکہ کمیشن کو مسترد کر دیا ہے جس کی کوئی قانونی بنیاد نہیں ہے۔ ترجمان نے یہ بات دہرائی کہ مرکز کے زیر انتظام علاقے جموں و کشمیر اور لداخ بھارت کا اٹوٹ حصہ ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے کبھی بھی سال 1963 کے نام نہاد چین پاکستان سرحدی سمجھوتے کو تسلیم نہیں کیا اور ہمیشہ اس کا یہ موقف رہا ہے کہ یہ غیر قانونی اور ناجائز ہے۔ بھارت نے امریکہ میں 11 ستمبر کے دہشت گردانہ حملوں کے ذمہ دار پاکستان میں قائم دہشت گردوں کے کیمپوں اور القاعدہ قیادت کے درمیان براہ راست رابطے کا حوالہ دیتے ہوئے دہشت گردوں کے لیے سازگار ماحول فراہم کرنے کی خاطر پاکستان کی سخت نکتہ چینی کی ہے۔ اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی میٹنگ میں افغانستان کی صورتحال پر اظہار خیال کرتے ہوئے بھارت کے مستقل نمائندے پی ہریش نے نیو یارک میں 9/11 میموریل پر کونسل کے حالیہ دورے کو یاد کیا۔ جناب ہریش نے بین الاقوامی برادری سے 11 ستمبر کے حملوں کے متاثرین کو یاد رکھنے کے ساتھ ساتھ نہ صرف دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرنے پر زور دیا بلکہ ان کے خلاف بھی کارروائی کرنے کو کہا جو انہیں مدد فراہم کرتے ہیں، ان کی مالی اعانت کرتے ہیں اور انہیں پناہ دیتے ہیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت اپنے 140 کروڑ لوگوں کے لیے توانائی کی فراہمی کو یقینی بنانے کی خاطر پرعزم ہے اور وہ ابھرتے ہوئے مارکیٹ حالات کی بنیاد پر مختلف وسیلوں سے اس کی فراہمی میں مصروف رہے گا۔ امریکی کانگریس نے روس اور ایران پر بندشوں سے متعلق قانون منظور کیے جانے کا ذکر کرتے ہوئے وزارت خارجہ نے کہا کہ وہ اس سلسلے میں مزید پیش رفت پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ وزارت کے مطابق مختلف امریکی حکام کے ساتھ حالیہ مہینوں میں اعلی سطح پر اس سلسلے میں تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ بھارت نے صرف دو طرفہ ساجھیداری بلکہ توانائی کے عالمی بازار پر بھی اس کے ممکنہ اثرات کے بارے میں واضح طور پر اپنی بات کہی ہے۔ وزارت نے یہ بھی کہا کہ بھارت نے اپنے تجارتی اور اقتصادی مفادات کے تحفظ کی خاطر کیے جانے والے تمام ضروری اقدامات کے تئیں اپنے پختہ ارادے کا بھی واضح طور پر اظہار کیا ہے۔ حکومت اس پیش رفت کے اثرات سے نمٹنے کے لیے بھارت کے تجارتی اور صنعتی اداروں کے ساتھ قریبی تال میل سے کام کرے گی۔ امریکہ کی فیڈرل ریزرو نے 3 سال میں پہلی بار شرح سود میں اضافہ کیا ہے۔ افراطی زر کی شرح کو بڑھنے سے روکنے کی کوشش میں ایسا کیا گیا ہے جس میں لگاتار اضافہ ہو رہا ہے۔ مرکزی بینک نے یہ اشارہ بھی دیا ہے کہ اس سال کے اواخر میں شرح میں ایک بار پھر اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ 1/4 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ امریکہ کے وفاقی بینک کی کلیدی شرح تقریباً 3.9% تک پہنچ گئی ہے۔ اس نے یہ اندیشہ بھی دیا ہے کہ شرح طے کرنے سے متعلق کمیٹی دوسری بار اس میں اضافہ کر کے اسے 4.1% تک پہنچا سکتی ہے۔
امریکہ میں ایوان نمائندگان نے روسی حکام اور اس کی معیشت کے اہم ستونوں کے خلاف بندشوں کو منظوری دی ہے۔

اقدام کا مقصد روس کے صدر ولادیمیر پوتن کو یوکرین کے خلاف جنگ کے لیے ضروری مالیاتی وسائل سے محروم کرنا ہے۔ اس بل کا نام جنوبی کیرولینا کے آن جہانی سینیٹر لنسے گرہم کے نام پر رکھا گیا ہے، جو اس بل پر مذاکرات میں ایک سال سے زیادہ مصروف رہے۔ اس بل کو 159 کے مقابلے 262 ووٹ سے منظور کر لیا گیا اور اس کو قانون کی شکل دینے کے لیے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس بھیج دیا گیا ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی اس بل کو منظور کیے جانے پر پرزور حمایت کرتے رہے ہیں اور انہوں نے حال ہی میں امریکہ کے سینیٹرز سے اسے منظور کرنے کی براہ راست اپیل بھی کی تھی۔ بھارت میں چیتوں کی آبادی بڑھ کر 52 تک پہنچ گئی ہے۔ 4 سال پہلے ان چیتوں کو 3 افریقی ملکوں سے لایا گیا تھا۔ دنیا میں پہلی بار اس طرح کے جنگلی جانوروں کو ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم منتقل کیا گیا تھا۔ ان چیتوں کو نمیبیا، جنوبی افریقہ اور بوتسوانا سے لایا گیا تھا۔ بھارت میں چیتوں کے 4 سال کے عنوان کے تحت موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا گیا، جس کے مطابق اس پروگرام کے آغاز کے بعد ملک میں چیتوں کے 32 بچوں کی پیدائش ہوئی۔ ان 52 چیتوں میں سے حال کونو نیشنل پارک میں 49 جبکہ گاندھی ساگر چراگاہ میں 3 چیتے ہیں۔ آج جموں کشمیر کے ادھمپور ضلع کے براٹل علاقے میں ایک مشترکہ خفیہ معلومات پر مبنی انسداد دہشت گردی کارروائی میں 2 دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے۔ آکاشوانی جموں کے نامہ نگار نے خبر دی ہے کہ علاقے میں دہشت گردوں کی موجودگی کے بارے میں سیکیورٹی فورسز کی جانب سے معلومات کی تصدیق کیے جانے کے بعد کل رات یہ کارروائی شروع کی گئی تھی۔ ناسازگار موسم، دشوار گزار علاقے اور دکھائی نہ دینے کے باوجود جموں کشمیر کے پولیس اہلکاروں اور سی آر پی ایف نے متعلقہ کارروائی کی اور 2 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ فوج نے کہا ہے کہ کارروائی کا سلسلہ جاری ہے اور علاقے میں تلاشی کی کارروائی انجام دی جا رہی ہے۔ بھارتی موسمیات محکمے نے آج بہار، مغربی بنگال کے ذیلی ہمالیائی خطے، کیرلم، ماہے، تمل ناڈو اور شمال مشرقی بھارت کے بعض حصوں میں تیز بارش ہونے کی پیش گوئی کی ہے۔ ادھر جموں و کشمیر، ہریانہ، چندی گڑھ، پنجاب، اتراکھنڈ، جھارکھنڈ، چھتیس گڑھ، راجستھان اور گجرات میں گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ہونے کا امکان ہے۔ قومی راجدھانی دلی میں آج جزوی طور پر بادل چھائے رہنے اور کہیں کہیں ہلکی بارش ہونے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ مردوں کے کرکٹ میں آج بھارت دلی کے ارون جیٹلی اسٹیڈیم میں افغانستان کے خلاف 3 میچوں کی T20 بین الاقوامی سیریز کا آخری میچ کھیلے گا۔ یہ میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ بھارت نے پہلے 2 میچوں میں شاندار جیت کے ساتھ سیریز پہلے ہی اپنے نام کر لی ہے۔ اور اب آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج صبح نئی دلی کے یشو بھومی میں سیمیکون انڈیا 2026 کا افتتاح کیا۔ بھارت نے نام نہاد پاکستان چین سرحدی مشترکہ کمیشن کو مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ پاکستان کو اس بھارتی علاقے کے تعلق سے معاہدے کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے جس پر اس نے جبرن اور غیر قانونی قبضہ کر رکھا ہے۔ امریکہ کی فیڈرل ریزرو نے 3 سال میں پہلی بار شرح سود میں اضافہ کیا ہے۔ امریکہ کے ایوان نمائندگان نے روس کے عہدیداروں اور اس کی معیشت کے اہم ستونوں کو نشانہ بناتے ہوئے پابندیوں کے پیکج کو منظوری دی ہے۔ اور مردوں کے کرکٹ میں بھارت اور افغانستان کے درمیان تیسرا اور آخری T20 میچ آج شام دلی میں کھیلا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔ یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔

سامعین آداب، یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے۔ سپہر کے 3 بجے ہیں، ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔

دین کے لیے ترغیبات اور بازار کے سلسلے میں مدد فراہم کرنا شامل ہے۔ پی ایم وشوکرما اسکیم نے ایک اہم سنگ میل حاصل کیا ہے اور اس پہل کے تحت 30 لاکھ مستفیدین کا اندراج ہو چکا ہے۔ اس اسکیم کا مقصد وشوکرما کے روایتی ہنر کو مستحکم کرتے ہوئے انہیں ادارہ جاتی مدد، جدید ساز و سامان، قرض تک رسائی، ہنرمندی کے فروغ اور بازار رابطوں کے سلسلے میں مدد فراہم کرنا ہے تاکہ ان کی آمدنی میں اضافہ ہو سکے۔ ہنرمندی کے فروغ اور کاروبار کی وزارت کے ذریعے اب تک تقریباً 24,50,000 وشوکرماؤں کو بنیادی ہنر کی تربیت فراہم کی جا چکی ہے۔ قرض کی سہولت کے تحت 6 لاکھ سے زیادہ وشوکرماؤں کو 5% سالانہ کی رعایتی شرح سود کے حساب سے 1 لاکھ روپے تک کے قرض فراہم کیے جا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ انڈیا پوسٹ کے ذریعے 18 لاکھ سے زیادہ جدید ٹول کٹس وشوکرماؤں کو فراہم کیے گئے ہیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی عوامی زندگی اور خدمات کے 25 برس مکمل ہونے کے موقع پر آج سے بی جے پی کے ملک گیر سطح پر ایک ماہ طویل سیوا سنکلپ

پہنچ گئے اور وہاں انہوں نے تلاش مارچ کے سلسلے میں کنڈکٹری کے فرائض انجام دیے اور ساتھ ہی ساتھ مشاعروں میں بھی شرکت کرنے لگے. یہی ملاقات ان کی ہوئی راج کپور سے، جس کے بعد انہوں نے فلم دنیا میں قدم رکھا اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا.

سنی پوری نے ممبئی کی فلم انڈسٹری سے وابستہ ہو کر فلمی شائقین کے لیے فلمی ناظرین کے لیے پینٹا خوبصورت نغمے دیے، وہ نغمے کہ آج بھی ہمارے ذہن و دل میں تازہ ہیں۔

0: چند کے افسانوں میں شاعری بھی ہے، لیکن شاعری کے علاوہ ان کا ایک سماجیاتی تھیم بھی ہوتا ہے. اس کے بعد سے تقریباً لکھنا بند ہو گیا تھا. اب ادھر پچھلے 10-15 سال میں خاص طور پہ ہمارے یہاں دلت رائٹنگز ہو رہی ہیں اور 2-3 کتابیں چھپی ہیں دلت افسانوں پر، دلت شاعری پر. اور ایک صاحب جو ہیں گیا میں، احمد صغیر وہ دلت ایشوز پر لگاتار پوری کتاب ان کی آئی ہے دلت افسانوں پر لکھ رہے ہیں. ایک تو یہ نئی تبدیلی ہمارے یہاں آئی ہے کہ ہمارے سماج میں ایک جو کمزور طبقہ ہے جس کی تعداد کافی ہے، خاصی ہے، اس کو مین اسٹریم میں لا کے ڈسکس کیا جا رہا ہے. دوسرا یہ ہوا ہے کہ خواتین کے جو امپاورمنٹ کا موومنٹ بنا ہے، خواتین کی طاقتوری کا، وہ بھی بہت زیادہ پرانا نہیں ہے، پچھلے 20-30 سال میں ہی وہ اسٹرانگ ہوا ہے.
1: فیمینزم کے بعد ہی آیا ہے جی.
0: تو فیمینزم جسے کہتے ہیں انگریزی میں، اس کے تحت لگاتار ہمارے ہاں خواتین کا ایک رشید جہاں کی اور اس میں چکتائی کی اور کرتوں حیدر کی ٹریڈیشن جو تھی اس کو جاری رکھے ہوئے ہیں. اور خاص طور پہ میں ایک نام جو بہت پاورفل نام ہے اور جو خاصی سینئر بھی ہے، زکیہ مشدی،
1: ابھی ان کو اوارڈ ملنے والا ہے،
0: ان کا نام لینا چاہوں، اوارڈ ملنا چاہیے. ترنم ریاض ہیں، نگار عظیم ہیں، یہ برابر لگاتار لکھ رہی ہیں. ابھی میں نے کل ہی ان کا ایک افسانہ پڑھا ہے زکیہ مشدی کا، روشن بی بی کا بخار. صاحب جیسے آپ عرض کیا تھا نا کہ جنریشن کس طرح سے بدلتی ہیں، آج کی جنریشن جو آج بہت ماڈرن دکھائی دیتی ہے، قمر والی جنریشن، قمر اس میں کردار ہے، وہ جب اس کی بیٹیاں جوان ہونے لگتی ہیں اور وہ بیٹی جو ہے بامبے جاب کرنے جاتی ہے، لکھنؤ انٹرویو دینے جاتی ہے، کچھ لڑکیاں مل کے کمرے میں رہتی ہیں، وہیں جاب کرتی ہیں اور ان پہ طرح طرح کے الزام بھی لگائے جاتے ہیں اور وہ ہر وقت آن لائن رہتی ہیں، جیسے آپ نے عرض کیا نا کہ انٹرنیٹ اور موبائل کا استعمال بڑھا ہے، اور پھر فرقہ پرستی ساتھ ساتھ چل رہی ہے، اور پھر انہیں لڑکیوں کی جب شادی ہوتی ہے تو شوہر جو ہے ان کو مارتا بھی ہے، شراب پی کے آتا ہے، ان پڑھی لکھی لڑکیوں کے شوہر، اور ان سے امید کرتا ہے کہ وہ لڑکے ہی پیدا کریں گے، اور ساس بھی شامل ہے، ساس بھی چاہتی کہ لڑکے پیدا کریں. ساس کی تھیوری یہ ہے کہ اگر عورت کے خیالات اچھے ہوں گے تو لڑکا پیدا ہوگا، بیٹا اگر عورت نیک ہوگی اور شریف ہوگی اور اچھے وچار ہوں گے، اس کے سنسکار اچھے ہوں گے وغیرہ وغیرہ. تو صاحب یہ رائٹنگز ہو رہی ہیں ہمارے یہاں جو پہلے نہیں ہو رہی تھی. پھر ایک ہمارے یہاں تھیم جو 90s کے بعد سے فرقہ پرستی کا، اس میں لگا کے سلام بن رزاق، شفق، شوکت حیات اور انور قمر، ایک چھوٹا سا افسانہ پڑھا انور قمر کا میں نے، جہاز پر کیا ہوا، جو بہت زیادہ ڈسکس نہیں ہوا، تو حیرت انگیز ہے. اچھا شروع تو کیا تھا سلسلہ یہ آپ سمجھیے کہ حیات اللہ انصاری نے لہو کے پھول میں، اور اس سے پہلے ترقی پسندوں نے یہ سب کیا تھا، لیکن اس کو پھر قرطبہ حیدر نے ناول لکھا پورا چاندنی بیگم، اس میں فرقہ پرستی کا ایشو آتا ہے. تو تھیم بدل رہے ہیں ہمارے ہاں. پھر اس کے ساتھ ساتھ میں ایک چیز کرنا چاہتا ہوں کہ زبان بھی بدل رہی ہے. آج کی زبان جو ہے ترقی پسندوں کی زبان نہیں ہے،
1: ساری بات موضوع کے لحاظ سے اور مسائل کے حساب سے یہ سب چیزیں تو بدلیں گی جی.
0: تو تبدیلی اس طرح سے تیز رفتار نہیں ہے، ہو نہیں سکتی ادب میں، لیکن تبدیلی بہرحال ہو رہی ہے، نئے نئے نام آ رہے ہیں اور نئی نئی چیزیں نکل کے آ رہی ہیں. اور افسانے کا جو ایک پرانا تصور تھا نا، بہت سکا، بہت صاف ستھرا، بہت پیوریٹن، وہ بکھر رہا ہے، بکھر چکا ہے، ٹوٹ چکا ہے،
1: بکھر چکا ہے. وہ تو
2: دیکھیے جو بات ہے انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے کہی ابھی کہ اب 21ویں صدی میں موضوعات کے ساتھ ساتھ زبان بھی بدل رہی ہے، اور یہ واقعہ ہے. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ قاری جس چیز کی ڈیمانڈ کرتا ہے. آج آپ دیکھیں کہ 1960 میں مغل اعظم فلم آئی تو وہ بہت مقبول ہوئی
0: جی،
2: جبکہ وہ ساری فلم جو تھی اردو کے ڈائیلاگ تھے اس میں، کیونکہ اردو کا ماحول تھا. پھر آپ دیکھیے اس کے بعد میں خالی شاید 72-73 آٹھویں دہائی میں رضیہ سلطان، رضیہ سلطان آئی، وہ فلاپ ہو گئی. اس کے ڈائیلاگ نے اردو جو آسان اردو کی طرف لوگوں نے، تو میں جو آپ جو خالد صاحب نے بات کہی کہ اگر آج کا جو 21ویں صدی کا لکھنے والا ہے وہ عام فہم زبان میں لکھنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ اس کے قاری تک اس کی بات پہنچے. اگر آج قرۃ العین حیدر، قاضی عبدالستار، ان کی مقفع مسجع یا وہ قرشی کو اگر وہ زبان پہنچے گی تو وہ اتنی مقبول نہیں ہوگی. उसकी वजह है कि बैठेगा
1: जैसा कारी
2: नहीं लोग
1: उसी जबान उसके और कुछ मसाइल का भी होता है। जैसे मसाइल आपके पास
2: मसले हैं, जाहिर मसले तो देखिए ऐसा है।

آج کے فلم موسیقی کے پروگرام کی آخری پیشکش محمد رفیع کی آواز میں پگلا کہیں کا فلم کا نغمہ جسے موسیقی سجائے شنکر جے کشن نے. سامعین, ہم آپ کو یاد دلانے کی آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کو سنوا رہے تھے حسرت جے پوری کے لکھے کچھ فلمی نغمے ان کے یوم وفات کے موقع پر.

سامعین سرنے کے ساتھ ہی آج کا فلم موسیقی کا پروگرام اب ختم ہوتا ہے. آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کو سنوا رہے تھے حسرت جے پوری کے لکھے کچھ فلمی نغمے ان کے یوم وفات کے موقع پر. یہ پروگرام خراج عقیدت تھا اردو سروس کی جانب سے اپنے زمانے کے معروف نغمہ نگار حسرت جے پوری کے لیے. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے. شام کے 4:50 ہوا چاہتے ہیں. اب خبریں نشر ہوں گی.

یہ آکاشوانی ہے، اب آپ اسد اللہ سے خبریں سنیے۔ پہلے خاص خبروں کی سرخیاں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے نئی دلی کی یشو بھومی میں سیمیکون انڈیا 2026 کا آغاز کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کا سیمی کنڈکٹر ایکو نظام تیزی سے وسعت پا رہا ہے اور اختراع، سرمایہ کاری اور ترقی کے لیے نئے امکانات پیدا کر رہا ہے۔ بھارت نے نام نہاد پاکستان چین سرحدی مشترکہ کمیشن کو مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ پاکستان کو اس بھارتی علاقے کے تعلق سے معاہدے کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے جس پر اس نے جبرن اور غیر قانونی قبضہ کر رکھا ہے۔ بھارت نے امریکہ میں 11 ستمبر کے دہشت گردانہ حملوں کے ذمہ دار دہشت گردوں کو سازگار ماحول فراہم کرنے پر پاکستان کی تنقید کی ہے۔ امریکہ کے فیڈرل ریزرو نے 3 سال میں پہلی بار شرح سود میں اضافہ کیا ہے۔ اور مردوں کے کرکٹ میں آج نئی دلی میں بھارت اور افغانستان کے درمیان تیسرا اور آخری T20 میچ کھیلا جائے گا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج نئی دلی کے یشو بھومی میں سیمیکون انڈیا 2026 کا افتتاح کیا۔ اس 3 روزہ کانفرنس میں اشتراک، سرمایہ کاری، اختراع اور بھارت میں ہنرمندی کے فروغ پر توجہ مرکوز کی جا رہی ہے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ ایک طرف بھارت کی معیشت ترقی کر رہی ہے اور دوسری طرف بھارت پر عالمی اعتماد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چیلنج بھرے عالمی ماحول کے باوجود بھارت نے 7.8% کی شرح ترقی درج کی ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ اس وقت جاپان کی کریڈٹ درجہ بندی ایجنسی نے بھی بھارت کی سوورین درجہ بندی کو بہتر کیا ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ ملک کا ہر شہری ایک ترقی یافتہ بھارت کی تعمیر کے عزم کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ بھارت کا سیمی کنڈکٹر ایکو نظام تیزی سے وسعت پا رہا ہے اور یہ اختراع، سرمایہ کاری اور ترقی کے لیے نئے امکانات پیدا کر رہا ہے۔ وزیراعظم مودی نے کہا کہ بھارت سیمی کنڈکٹر صنعت کے لیے ایک پسندیدہ مقام بننے کی خاطر ہر ممکن اقدام کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا نئے اور قابل بھروسہ مینوفیکچرنگ مقامات تلاش کر رہی ہے۔ جناب مودی نے اجاگر کیا کہ موہالی اور سورت میں حال ہی میں 2 سیمی کنڈکٹر پلانٹس میں کمرشل پیداوار کا آغاز ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی ملک کے لیے اس مقام تک پہنچنا آسان نہیں ہے۔ اپنے خطاب میں وزیراعظم نے نئی دلی میں حال ہی میں منعقد ہوئی برکس سربراہ میٹنگ کا بھی ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے اس سربراہ میٹنگ کی کامیابی کے ساتھ میزبانی کی جس میں ہر ممبر ملک کے اتفاق رائے کے ساتھ نئی دلی اعلامیہ منظور کیا گیا۔ اس موقع پر الیکٹرانکس اور آئی ٹی کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے کہا کہ کئی دہائیوں سے بھارت سیمی کنڈکٹر صنعت قائم کرنے کا خواہش مند تھا لیکن یہ وزیراعظم نریندر مودی کے زیر قیادت ہی ممکن ہو پایا۔ سیمیکون انڈیا 2026 میں 600 سے زیادہ نمائش کار، 300 بین الاقوامی کمپنیاں اور 50 سے زیادہ ملکوں کے مندوبین شرکت کر رہے ہیں۔ پی ایم وشوکرما اسکیم کے آج 3 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج ہی کے دن سال 2023 میں اس اسکیم کا آغاز کیا تھا جس کا مقصد 18 متعلقہ تجارت سے منسلک روایتی فنکاروں اور دستکاروں کو شروع سے آخر تک مدد فراہم کرنا ہے۔ یہ اسکیم ایک جامع مدد فراہم کرتی ہے جس میں پی ایم وشوکرما سرٹیفکیٹ

0: چین سرحدی مشترکہ کمیشن کو مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ پاکستان کو اس بھارتی علاقے کے تعلق سے معاہدے کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے جس پر اس نے جبرن اور غیر قانونی قبضہ کر رکھا ہے. بھارت نے امریکہ میں 11 ستمبر کے دہشت گردانہ حملوں کے ذمہ دار دہشت گردوں کو سازگار ماحول فراہم کرنے پر پاکستان کی تنقید کی ہے. امریکہ کے فیڈرلزم نے 3 سال میں پہلی بار شرح سود میں اضافہ کیا ہے اور ورلڈ کے کرکٹ میں آج نئی دلی میں بھارت اور افغانستان کے درمیان تیسرا اور آخری T20 میچ کھیلا جائے گا. اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: نے 1071 KHz موبائل ایپ نیوز آن ایئر اور ڈی ڈی فری ڈش پر یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. سالین شام کے 5 بجے چاہتے ہیں یا ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات اختتام پذیر ہوتی ہیں. شب میں 9:15 پر اپنی تیسری مجلس کی نشریات کے ساتھ ہم پھر حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے.
2: نمسکار. آکاشوانی ورلڈ سروس دن دی پنجابی سیوائے شام دے 5 بجے نے ہوں ساڈی دوجی سبھا شروع ہوندی ہے. سبھا دی شروعات چ سندیا سرائی کے پروگرام جھوک ماہی دی.
3: میں رینا کال آپ سب کو رام رام تے نمستے کریں دی ہاں. اج میں حاضر ہاں آپ سب دے سامنے سرائی کی صوفی سنگیت دا ایک پروگرام گھن کے. او صوفی سنگیت جڑی عابدہ پروین جی نے اپنی میٹھی میٹھی آواز وچ گایا ہے. تے امید کریں دی ہاں تو آپ کو یہ پروگرام پسند ہو سی. میں منگتی

سامعین آدابرز، یہ آکاشوانی ہے، شب کے 9:15 ہیں۔ اردو سروس کے تیسرے مجلس کے نشاط کا اب آغاز ہوتا ہے۔ اس مجلس میں آپ تمام سامعین کا خیر مقدم ہے۔ ہمارے نشاط آپ سن سکتے ہیں میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر۔ آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر۔

یہ اعتماد مینوفیکچرنگ مراکز کی تلاش میں ہے اور ملک اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے مستقل طور پر خود کو تیار کر رہا ہے. انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اہم صنعتوں میں بھارت کی ترقی عالمی سپلائی چین کو مضبوط بنائے گی اور سپلائی کے بدلتے ہوئے چیلنجوں کے درمیان نئے مواقع فراہم کرے گی. وزیر اعظم مودی نے یہ بات نئی دلی کے یشو بھومی میں پانچویں سیمی کون انڈیا 2026 کا افتتاح کرتے ہوئے کہی. وزیر اعظم مودی نے اجاگر کیا کہ بھارت کا سیمی کنڈکٹر ایکو نظام تیزی سے وسیع ہو رہا ہے اور اختراع سرمایہ کاری اور ترقی کے نئے مواقع فراہم کر رہا ہے. جناب مودی نے کہا کہ بھارت کی معیشت ترقی کر رہی ہے جبکہ ملک پر دنیا کا اعتماد بھی بڑھ رہا ہے. حال ہی میں نئی دلی میں منعقدہ برکس سربراہ میٹنگ کا ذکر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت نے کامیابی کے ساتھ اس سربراہ میٹنگ کی میزبانی کی جہاں نئی دلی اعلامیہ اتفاق رائے سے منظور کیا گیا. انہوں نے کہا کہ یہ بھارت پر بڑھتے ہوئے عالمی اعتماد کا ایک اور ثبوت ہے. الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی محکمے کے وزیر اشونی ویشنو نے کہا کہ اگلا قدم سیمیکون 2.0 کے ذریعے صنعت کو فروغ دینا ہے جو 6 اہم ستونوں سیمی کنڈکٹر ڈیزائن، مشینری اور مواد، سیلیکون کمپاؤنڈ، لاجک فیبریکیشن اور تحقیق و ترقی پر مرکوز ہے. جناب ویشنو نے کہا کہ حکومت کا مقصد سیمی کنڈکٹر ویلیو چین میں چپ ڈیزائن کے سیکٹر میں کم سے کم 200 اسٹارٹ اپ اور کمپنیوں کی مدد کرنا ہے. بعد میں نئی دلی میں سیمیکون انڈیا 2026 کے موقع پر ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے وزیر اشونی ویشنو نے کہا کہ سیمیکون 2.0 ایکو نظام کے تحت اب تک تقریباً 1,00,000 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کے وعدے موصول ہو چکے ہیں. روسی خام تیل خریدنے والے ملکوں پر امریکہ کی جانب سے 100% محصول عائد کرنے والے قانون کے منظور ہونے کے بعد بھارت نے آج کہا کہ وہ اپنے معاشی مفادات کے تحفظ اور توانائی کی ضرورتوں کو پورا کرنے کو یقینی بنانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گا. وزارت خارجہ نے کہا کہ بھارت اپنے 140 کروڑ شہریوں کی توانائی کی ضرورتوں کو پورا کرنے کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے اور مختلف ذرائع اور بدلتی ہوئی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے توانائی حاصل کرنے کا سلسلہ جاری رکھے گا. وزارت نے کہا کہ حالیہ مہینوں میں اس مدعے پر امریکہ کے اعلی سطحی حکام سے بات چیت ہوئی ہے. بھارت نے دو طرفہ تعلقات پر اس کے ممکنہ اثرات بھی واضح کر دیے ہیں. وزارت خزانہ کل سے نئی دلی میں وکست بھارت کی جانب سفر کے لیے مالی اعانت کے موضوع پر 2 روزہ کانفرنس کا انعقاد کرے گی. وزارت نے کہا کہ اس کانفرنس میں ریاست اور مرکزی خطوں کے وزرائے خزانہ اور خزانے کے سیکرٹریز شامل ہوں گے. وزیر خزانہ نرملا سیتارمن اور کئی ریاستوں کے وزرائے اعلی اور وزرائے خزانہ بھی اس کانفرنس میں شرکت کریں گے. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ بھارت بھوٹان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے پوری طرح عہد بستہ ہے. انہوں نے بھوٹان کے وزیر اعظم شیرنگ ٹوبگے اور وزیر خارجہ ڈی این ننگیال کے ہمراہ بھوٹان آنے والے بھارتی شہریوں کے لیے بین الاقوامی یو پی آئی کے دوسرے مرحلے کا مشترکہ طور پر آغاز کیا. ڈاکٹر جے شنکر تھیمپو بھوٹان کے 2 روزہ دورے پر ہیں. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر انہوں نے کہا کہ بھوٹان میں یو پی آئی کے استعمال کے ساتھ یہ اقدام بھارت اور بھوٹان کے درمیان یو پی آئی پر مبنی دو طرفہ ڈیجیٹل ادائیگی کی کنیکٹیویٹی کو مکمل کرتا ہے. اس موقع پر بھارتی اداروں میں اعلی تعلیم حاصل کرنے والے بھوٹان کے طلبہ کے لیے نہرو وانگچک اسکالرشپ اسکیم میں توسیع سے متعلق مفاہمت نامے کا بھی تبادلہ کیا گیا. ڈاکٹر جے شنکر نے اسے تعلیم اور صلاحیت سازی کے شعبے میں بھارت اور بھوٹان کے باہمی تعاون کو مزید آگے بڑھانے والا قدم قرار دیا. جناب جے شنکر نے وزیر اعظم ٹوبگے کو بھارت میں تیار کردہ 54 الیکٹرک گاڑیاں سونپی. انہوں نے کہا کہ بھارت ای موبیلیٹی اور پائیدار ٹرانسپورٹ کی جانب بھوٹان کی پیش قدمی کی حمایت کر رہا ہے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. بھارت نے آج وزیر اعظم نریندر مودی کی 76ویں سالگرہ کے موقع پر ایک ماہ تک جاری رہنے والا ملک گیر سیوا سنکلپ ابھیان شروع کیا. جناب مودی 1950 میں آج ہی کے دن گجرات کے مہسانا ضلع میں واقع ایک چھوٹے سے شہر وڈ نگر میں پیدا ہوئے تھے. اس ابھیان کا مقصد وزیر اعظم مودی کی عوامی خدمت کو
के अज़्म को

0: اجاگر کرنا اور لوگوں، خاص طور پر نوجوانوں کو عوام کی خدمت کے مختلف کاموں میں حصہ لینے کی ترغیب دینا ہے۔ یہ مہم 7 اکتوبر 2001 کو گجرات کے وزیر اعلیٰ کے طور پر نریندر مودی کے حلف لینے کے 25 سال مکمل ہونے کے موقع سے بھی منسلک ہے۔ یہ مہم اگلے ماہ کی 17 تاریخ تک جاری رہے گی۔ بی جے پی کے سینئر رہنما اور مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ اور گجرات کے وزیر اعلیٰ بھوپندر پٹیل نے اس مہم کا آغاز جناب نریندر مودی کے آبائی شہر وڈنگر سے کیا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے جناب شاہ نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی عوامی زندگی کو ملک مقدم کے اصول سے بہتر طور پر بیان کیا جا سکتا ہے۔ اس ابھیان کے پہلے دن کو سیوا دیوس کے طور پر منایا جا رہا ہے، جس کے تحت ملک بھر میں خون عطیہ کرنے کے کیمپ لگائے گئے ہیں۔ بی جے پی صدر نتن نبین نے نئی دلی میں پارٹی صدر دفتر میں خون عطیہ کیمپ کا افتتاح کیا اور پارٹی کے دیگر رہنماؤں اور کارکنوں کے ساتھ خون عطیہ کیا۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اور نائب صدر سی پی رادھا کرشنن نے آج وزیر اعظم مودی کو سالگرہ کی مبارکباد دی۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتین، اٹلی کی وزیر اعظم جارجیا میلونی اور اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو سمیت دنیا کے کئی رہنماؤں نے وزیر اعظم مودی کو ان کے 76ویں یوم پیدائش پر پرجوش مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ان رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات کو مستحکم کرنے میں ان کی قیادت اور تعاون کے لیے بھرپور ستائش کی۔ وزیر اعظم نریندر مودی عوامی خدمت کے 25 سال مکمل کر رہے ہیں۔ اس دوران وہ جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر اور عوامی فلاح و بہبود کے پختہ عزم کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں۔ سیوا اور سشاسن کے ویژن سے متاثر ہو کر حکومت جامع ترقی اور سماج کو با اختیار بنانے کے ذریعے 2047 تک وکست بھارت کے ہدف کے لیے کام کر رہی ہے۔ دیہی ترقی، وزارت اور کسانوں کی بہبود کے وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے اہلکاروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ ان مواقع کی نشاندہی کریں کہ کس طرح وکست بھارت جی رام جی اسکیم گاؤں کو ترقی یافتہ اور خود کفیل بنانے میں معاون ثابت ہو سکتی ہے۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے سپلائی چین کو اعلی کار کے طور پر استعمال کرنے کے درمیان بھارت کو عالمی سطح پر ایک قابل اعتماد سیمی کنڈکٹر مینوفیکچرنگ مرکز کے طور پر پیش کیا۔ بھارت نے زور دے کر کہا ہے کہ وہ توانائی کی یقینی فراہمی کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گا، جبکہ امریکہ نے روسی خام تیل خریدنے والے ملکوں پر 100% محصول عائد کرنے کا بل منظور کیا ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ بھارت بھوٹان کی ترقی کے لیے پرعزم ہے اور وزیر اعظم مودی کی 76ویں سالگرہ اور عوامی خدمت کے 25 سال مکمل ہونے کے موقع پر ملک بھر میں ایک ماہ تک جاری رہنے والا سیوا سنکلپ ابھیان شروع ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فریڈیش پر ہماری نشریات جاری ہیں۔ مشورے صحت کے اس سلسلے کے تحت کچھ باتیں آپ کی صحت کے حوالے سے لے کر حاضر ہے آپ کا میزبان نعیم آداب عرض۔ اگر آپ لمبے وقت سے قبض، پیٹ یعنی میدے کا بھاری پن ہونا، گیس، ایسیڈیٹی اور انڈائجیشن جیسی دشواریوں سے دو چار ہیں تو آپ کے لیے سب سے بھروسے مند گھریلو طریقہ کار ہے اسپغول۔ جی ہاں، اسپغول بھی سے کہا جاتا ہے اور اسپغول صدیوں سے آپ کے نظام ہاضمہ کو درست کرنے، وزن کم کرنے، کولیسٹرول کو کنٹرول کرنے اور آنتوں کو صاف رکھنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس کی سب سے خاص بات یہ ہے جناب کہ یہ بالکل قدرتی ہے اور بہت ہی محفوظ ہے، بغیر کسی کیمیکل کے ہوتا ہے یہ اسپغول۔ اب اسپغول چھوٹے چھوٹے سے بیج ہوتے ہیں، اس کے اوپر جو کورنگ اس کی ہوتی ہے اس کو اسپغول کی بھوسی کہا جاتا ہے۔ اسی کے فوائد، جو طبی فوائد ہیں وہ ہم آپ کو بتانا چاہیں گے۔ سائلیم ہسک بھی کہا جاتا ہے اسے، اور گھلنے والے فائبرز ہیں جو اس کے بیجوں سے حاصل ہوتے ہیں، اور پانی سے جب یہ ملتے ہیں تو اس وول کا فائبر جیل بنتا ہے جو آنتوں کی صفائی، قبض اور نظام

ہاضمہ کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے. اور جو لوگ ڈائٹنگ کرتے ہیں, وزن کم کرنا چاہتے ہیں, اسپرول ایک سپر فوڈ کی طرح ان تمام افراد کے لیے کام کرتا ہے. کیا کیا فوائد ہیں اس کے, طبی فوائد, وہ آپ کو ضرور بتانا چاہیں گے. اب چونکہ اس میں موجود جو کھلنے والے فائبرس ہیں وہ ہاتھوں میں بل کو بڑھاتے ہیں اور جو اجابت ہے اس کو وہ نرم ہو جاتی ہے, آسانی سے اجابت ہو جاتی ہے. روزانہ اس کو لیتے ہیں تو 6 سے 8 گھنٹے میں قبض سے آپ کو راحت مل سکتی ہے. اور جہاں تک نظام ہاضمہ کی بات ہے تو بہت ہی عمدہ اس کا رول ہے اس میں. اور یہ گیس جو بہت بھاری پن آپ کو میدے پہ لگتا ہے, بلوٹنگ ہوتی ہے یا پھر جلن محسوس ہوتی ہے, اس طرح کی دشواریوں سے اس رول سے راحت ملتی ہے. اور وزن کم کرنے جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ میدے کو لمبے وقت تک بھرا رکھتا ہے اور کریونگ کم کرتا ہے. غیر ضروری طور پہ اسے بھوک لگتی ہے, کسی چیز کو کھانے کا دل کرتا ہے تو اس چیز سے اس سے راحت ملتی ہے, کیلوریز انٹیک اپنے آپ گھٹ جاتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ویٹ لاس جرنی ہے اس کو تیز کرنے میں سبول جو ہے کافی مددگار ثابت ہوتا ہے. اور دل کی صحت کے لیے بھی بہت ہی مفید ہے. ایل ڈی ایل کولیسٹرول کو کم اور گڈ کولیسٹرول جسے کہتے ہیں ایچ ڈی ایل اس کو میں اضافہ کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے. اور ماہرین بھی جو ڈاکٹرز ہیں وہ ہارٹ پیشنٹ کو کھانا کھانے کے بعد اس کو لینے کی صلاح بھی دیتے ہیں. ڈائبٹیز میں بلڈ شوگر کو یہ ظاہر سی بات ہے کنٹرول کرتا ہے, چونکہ یہ شوگر ایبزارپشن جو ہے وہ سست ہو جاتا ہے, سلو ہو جاتا ہے, جس سے شوگر اسپائک نہیں کرتا ہے, نہیں اس کا لیول جو ایک دم سے بڑھتا نہیں ہے. ٹائپ 2 ڈائبٹیز والے مریض ڈاکٹر کی صلاح سے اسپرول کا استعمال کر سکتے ہیں. اور جن لوگوں کو اریٹیبل باؤل سنڈروم ہوتا ہے اور بار بار موشن آتے ہیں, یعنی کہ آپ کو ٹوائلٹ جانا پڑتا ہے, ریگولر باؤل کی عادت سے بن جاتی ہے, پیٹ میں درد ہوتا ہے, اینٹھن ہوتی ہے اور آنتوں میں سوزش ہو جاتی ہے, تو ایسے افراد کے لیے بہت ہی عمدہ ہے اسپغول. اور ڈیٹاکسیکیشن اگر آپ چاہتے ہیں کہ جسم سے فاسد مواد جو ہے وہ باہر نکل جائیں تو باقاعدہ اس کا روزانہ استعمال جو ہے وہ مفید ثابت ہو سکتا ہے. اور جو جلد ہے آپ کی اس کو پہ بھی گرو آتا ہے اور نیچرلی وہ جو ہے قدرتی طور پہ صاف ستھری رہتی ہے. اب اس کا استعمال کیسے کیا جائے, کب کرنا چاہیے, یہ بھی بتانا بہت ضروری ہے. دوستو, رات کو سونے سے پہلے سب سے اثردار وقت ہوتا ہے. صبح خالی پیٹ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں, کھانا کھانے کے 30 منٹ کے تقریباً بعد جو ہے اسے بھی آپ لے سکتے ہیں. اور کیسے, اس کو 1 سے 2 چمچ اس کو جو ہے ایک گلاس گنگنے پانی, دودھ یا پھر دہی میں ملا کر لے سکتے ہیں. اور ملاتے ہی فوراً اس کا استعمال کر لینا چاہیے کیونکہ سب کول جو ہے پھر وہ گاڑھا ہو جاتا ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا وزن کم ہو جائے اس وول کے استعمال سے, تو رات میں 1 چمچ اس وول پانی کے ساتھ یا پھر صبح نیمبو پانی میں ملا کر بھی آپ اس کو لے سکتے ہیں. اور جو شوگر کے اور دل کے مریض ہیں ان کے لیے کھانا کھانے کے 30 منٹ کے بعد اس وول لینے کی صلاح دیتے ہیں ڈاکٹر. اور ڈاکٹر کی صلاح بہت ضروری ہے ان دونوں طرح کے مریضوں کو. اب اسپرول کب نہیں لینا چاہیے یہ بھی تو ضروری ہے جناب, چونکہ جہاں فائدے ہوتے ہیں وہاں تھوڑے سے نقصانات بھی ہوتے ہیں ہر چیز میں. تو پانی بہت کم جو افراد لیتے ہیں وہ, اور جن کو بہت زیادہ پیٹ میں درد یا پھر بلیڈنگ ہو رہی ہو, اور کہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آنتوں میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے جسے انٹسٹائنل آبسٹرکشن کہا جاتا ہے, 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو بغیر ڈاکٹر کی صلاح کے اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ نے اسپرول کا استعمال کیا ہے تو پانی کی جو مقدار ہے اس کو بڑھا لینا چاہیے اور زیادہ پانی پینا چاہیے تاکہ آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو بلکہ اس کے استعمال سے فائدے ہی فائدے حاصل ہوں. اور بہت سارے فوائد اس کے ہم نے آپ کو بتایا. اور یہ ایک خاص بات یہ کہ گھریلو طریقہ کار ہے یہ پیٹ کی بیماریاں یا جو پریشانیاں ہیں, خاص طور پہ قبض رہنا یا پھر آپ کا نظام ہاضمہ کا درست نہیں رہنا اور اریٹیٹنگ باول سنڈروم جو ہے, یہ اس طرح کے وزن کو اگر آپ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں. تو بہت سارے فوائد ہیں, قدرتی طور پہ نقصانات کے امکانات بہت کم رہتے ہیں, لیکن پھر بھی جو افراد کسی چیز سے الرجک ہوتے ہیں ان کو

نئی دلی میں منعقدہ برکس سربراہ میٹنگ کا ذکر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت نے کامیابی کے ساتھ اس سربراہ میٹنگ کی میزبانی کی جہاں نئی دلی اعلامیہ اتفاق رائے سے منظور کیا گیا. انہوں نے کہا کہ یہ بھارت پر بڑھتے ہوئے عالمی اعتماد کا ایک اور ثبوت ہے. الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی محکمے کے وزیر اشونی ویشنو نے کہا کہ اگلا قدم سیمیکون 2.0 کے ذریعے صنعت کو فروغ دینا ہے جو 6 اہم ستونوں سیمی کنڈکٹر ڈیزائن، مشینری اور مواد، سلیکون کمپاؤنڈ، لاجک فیبریکیشن اور تحقیق و ترقی پر مرکوز ہے. جناب ویشنو نے کہا کہ حکومت کا مقصد سیمی کنڈکٹر ویلیو چین میں چپ ڈیزائن کے سیکٹر میں کم سے کم 200 اسٹارٹ اپ اور کمپنیوں کی مدد کرنا ہے. بعد میں نئی دلی میں سیمیکون انڈیا 2026 کے موقع پر ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے وزیر اشونی ویشنو نے کہا کہ سیمیکون 2.0 ایکو نظام کے تحت اب تک تقریباً 1,00,000 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کے وعدے موصول ہو چکے ہیں. روسی خام تیل خریدنے والے ملکوں پر امریکہ کی جانب سے 100% محصول عائد کرنے والے قانون کے منظور ہونے کے بعد بھارت نے آج کہا ہے کہ وہ اپنے معاشی مفادات کے تحفظ اور توانائی کی ضرورتوں کو یقینی بنانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گا. وزارت خارجہ نے کہا کہ بھارت اپنے 140 کروڑ شہریوں کی توانائی کی ضرورتوں کو پورا کرنے کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے اور مختلف ذرائع اور بدلتی ہوئی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے توانائی حاصل کرنے کا سلسلہ جاری رکھے گا. وزارت نے کہا کہ حالیہ مہینوں میں اس مدے پر امریکہ کے اعلی سطحی حکام سے بات چیت ہوئی ہے. بھارت نے دو طرفہ تعلقات پر اس کے ممکنہ اثرات واضح کر دیے ہیں. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ بھارت بھوٹان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے پوری طرح عہد بستہ ہے. انہوں نے بھوٹان کے وزیر اعظم شیرنگ ٹوبگے اور وزیر خارجہ ڈی این ڈونگیل کے ہمراہ بھوٹان آنے والے بھارتی شہریوں کے لیے بین الاقوامی یو پی آئی کے دوسرے مرحلے کا مشترکہ طور پر آغاز کیا. ڈاکٹر جے شنکر تھمپو بھوٹان کے 2 روزہ دورے پر ہیں. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر انہوں نے کہا کہ بھوٹان یو پی آئی کے استعمال کے ساتھ یہ اقدام بھارت اور بھوٹان کے درمیان یو پی آئی پر مبنی دو طرفہ ڈیجیٹل ادائیگی کی کنیکٹیویٹی کو مکمل کرتا ہے. اس موقع پر بھارتی اداروں میں اعلی تعلیم حاصل کرنے والے بھوٹان کے طلبہ کے لیے نہرو وانگچک اسکالرشپ اسکیم میں توسیع سے متعلق مفاہمت نامے کا بھی تبادلہ کیا گیا. ڈاکٹر جے شنکر نے اسے تعلیم اور صلاحیت سازی کے شعبے میں بھارت اور بھوٹان کے باہمی تعاون کو مزید آگے بڑھانے والا قدم قرار دیا. جناب جے شنکر نے وزیر اعظم ٹوبگے کو بھارت میں تیار کردہ 54 الیکٹرک گاڑیاں سونپی. انہوں نے کہا کہ بھارت ای موبیلٹی اور پائیدار ٹرانسپورٹ کی جانب بھوٹان کی پیش قدمی کی حمایت کر رہا ہے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. بی جے پی نے آج وزیر اعظم نریندر مودی کی 76ویں سالگرہ کے موقع پر ایک ماہ تک جاری رہنے والا ملک گیر سیوا سنکلپ ابھیان شروع کیا. جناب مودی 1950 میں آج ہی کے دن گجرات کے مہسانا ضلع میں واقع ایک چھوٹے سے شہر وارنگر میں پیدا ہوئے تھے. اس ابھیان کا مقصد وزیر اعظم مودی کی عوامی خدمت کے عزم کو اجاگر کرنا اور لوگوں خاص طور پر نوجوانوں کو عوام کی خدمت کے مختلف کاموں میں حصہ لینے کی ترغیب دینا ہے. یہ مہم 7 اکتوبر 2001 کو گجرات کے وزیر اعلی کے طور پر نریندر مودی کے حلف لینے کے 25 سال مکمل ہونے کے موقع سے بھی منسلک ہے. یہ مہم اگلے ماہ کی 17 تاریخ تک جاری رہے گی. بی جے پی کے سینئر رہنما اور مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ اور گجرات کے وزیر اعلی بھوپیندر پٹیل نے اس مہم کا آغاز جناب نریندر مودی کے آبائی شہر وارنگر سے کیا. اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے جناب شاہ نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی عوامی زندگی کو ملک مقدم کے اصول سے بہتر طور پر بیان کیا جا سکتا ہے. اس ابھیان کے پہلے دن کو سیوا دیوس کے طور پر منایا جا رہا ہے جس کے تحت ملک بھر میں خون عطیہ کرنے کے کیمپ لگائے گئے. بی جے پی صدر نتن نوین نے نئی دلی میں پارٹی صدر دفتر میں خون عطیہ کیمپ کا افتتاح کیا اور پارٹی کے دیگر رہنماؤں اور کارکنوں کے ساتھ خون عطیہ کیا. دلی کی وزیر اعلی ریکھا گپتا نے کھاٹو شیام مندر میں ہون کیا. آج شام آشیرواد کا دیا پروگرام کا بھی انعقاد

0: کیا گیا، جس کے تحت خاندانوں، خاص طور پر سرکاری اسکیموں کے مستفیدین نے عوامی خدمت میں جناب مودی کے 25 سال مکمل ہونے پر تشکر کا اظہار کرتے ہوئے دیے جلائے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اور نائب صدر سی پی رادھا کرشنن نے آج وزیر اعظم مودی کو سالگرہ کی مبارکباد دی۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتین، اٹلی کی وزیر اعظم جارجیا میلونی اور اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو سمیت دنیا کے کئی رہنماؤں نے وزیر اعظم مودی کو ان کے 76ویں یوم پیدائش پر پرجوش مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ان رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات کو مستحکم کرنے میں ان کی قیادت اور تعاون کے لیے بھرپور ستائش کی۔ وزیر اعظم نریندر مودی عوامی خدمات کے 25 سال مکمل کر رہے ہیں۔ اس دوران وہ جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر اور عوامی فلاح و بہبود کے پختہ عزم کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں۔ سیوا اور سوشاسن کے ویژن سے متاثر ہو کر حکومت جامع ترقی اور سماج کو با اختیار بنانے کے ذریعے 2047 تک وکست بھارت کے ہدف کے لیے کام کر رہی ہے۔ سیوا سنکلپ ابھیان کی خصوصی سیریز میں مائی گوف پلیٹ فارم کے ذریعے ہم آپ کے لیے ایک ویژن کو عملی شکل دینے کی ایک مثال پیش کر رہے ہیں۔ وزارت خزانہ کل سے نئی دلی میں وکست بھارت کی جانب سفر کے لیے مالی اعانت کے موضوع پر 2 روزہ کانفرنس کا انعقاد کرے گی۔ وزارت نے کہا کہ اس کانفرنس میں ریاست اور مرکزی خطوں کے وزرائے خزانہ اور خزانے کے سیکرٹری شامل ہوں گے۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن اور کئی ریاستوں کے وزرائے اعلی اور وزرائے خزانہ بھی اس کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے سپلائی چین کو اعلی کار کے طور پر استعمال کرنے کے درمیان بھارت کو عالمی سطح پر ایک قابل اعتماد سیمی کنڈکٹر مینوفیکچرنگ مرکز کے طور پر پیش کیا ہے۔ سیمیکون 2.0 پروگرام کے تحت 1,00,000 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کے وعدے موصول ہوئے ہیں۔ بھارت نے زور دے کر کہا ہے کہ وہ توانائی کی یقینی فراہمی کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گا، جبکہ امریکہ نے روسی خام تیل خریدنے والے ملکوں پر 100% محصول عائد کرنے کا بل منظور کیا ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر اجے شنکر نے کہا ہے کہ بھارت بھوٹان کی ترقی کے لیے پرعزم ہے، اور وزیر اعظم مودی کی 76ویں سالگرہ اور عوامی خدمت کے 25 سال مکمل ہونے کے موقع پر ملک بھر میں 1 ماہ تک جاری رہنے والا سیوا سنکلپ ابھیان شروع ہو گیا ہے۔ اسی کے ساتھ برصغیر کی خبروں کا یہ بلٹن اب ختم ہوا۔
1: یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے، میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آر اور ڈی ڈی فیڈیش پر آپ ہماری نشریات سن رہے ہیں، اور پروگرام جاری ہے تامل ارشاد۔ اس پروگرام کی اگلی پیشکش شوخی شباب حسن تبسم حیا کے ساتھ، دل لے لیا ہے آپ نے کس کس ادا کے ساتھ۔

سر جیپوری کا لکھا ہوا ایک اور خوبصورت نغمہ آپ سب کی سماعتوں تک پہنچا. فلم تھی بتانا پڑے گا جی. بتایا تھے جناب. ویسے تو یہ اتنا مقبول نغمہ ہے کہ اس کو سنتے ہی بس سسرال کی یاد آ جاتی ہے کچھ دوستوں کو, اور رومانیت بھی ہے اس میں. بڑا خوبصورت نغمہ شنکر جے کشن کی موسیقی میں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ حضرت جیپوری صاحب نے اپنے نوزائید بچے کو دیکھ کر, اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر یہ نغمہ ان کی خوبصورتی سے متاثر ہو کے دراصل لکھا تھا. سورج چودھری صاحب نے پسند کیا اس نغمے کو کولکتہ سے, اور اگلا ای میل موصول ہوا ہے دھنورا وٹالی مہاراشٹر سے, بھگوان پاٹل, منگیش پاٹل, سچن پاٹل کی جانب سے, اور آپ ہیں وہ دوست جو شامل ہو چکے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. پاوڑے ملتانی ڈانڈا سے انل موہن, اوشا موہن, ٹلو نائک اور ان کے کچھ اور ساتھی, مہاراشٹر کیرتن پوری گوسوامی, لکشمی دیو گوسوامی, میناکشی گوسوامی, نرگوڑا چھتیس گڑھ سے سن رہے تھے اس نغمے کو. اور چھپا کالونی کھنڈوا سے فرمائش کی تھی محمد یونس خطری, محمد صادق خطری اور ایوب خطری نے, اور آپ ہیں شبیر حسین, مجو بابا اور شہزاد حسین سبزی منڈی بلڈانا سے. سانگلی جت شہر سے فرمائش کے الطاف حجر سیف اللہ اور سباحت حجرے نے, اور آپ ہیں تلنگانہ نظاباد سے شیخ اللہ بخش, بیگم راب شیخ, شیخ رحیم منا, اور یہ فرمائشی میل چمن پورا ادے پور سے ملا ہے سبیہ خانم, رئیسہ خاتون اور فریدہ بانو کا. اور آپ ہیں اوم پرکاش رائے, اوشا رائے, رمیت کمار رائے, کوٹوا نارائن پور, باپٹی, بلیا سے. اور اسی نغمے کو ہمارے کچھ اور سامعین نے بھی سننا چاہا تھا, ان کے نام بھی شامل کر لیتے ہیں. آپ ہیں گنگادھر سامنکر, وجے لکشمی سامنکر, رام رتن ٹاکیز کنڈل واڑی سے, اور پرانتل آف ڈمرا سے فرمائش کی وریولا انصاری, سلطان احمد انصاری, اسمناز انصاری نے, راہل منور, سلم انور, بیبی پریانشی, شاہو نگر, یوتمال سے. اور آئیے اب سنتے ہیں پروگرام کا اگلا نغمہ. بیٹی بیٹے فلم کا دوگانا ہے محمد رفیع اور سمن کلیان پور کا گایا ہوا. حسر جے پوری کے بول اور موسیقی شنکر جے کشن کی ہے. سننا چاہتے ہیں آپ تمام سامعین. پدما ٹاکیز نیپال گھر ایم پی سی سدرشن شاہ, پلوی شاہ اور کشل شاہ کی فرمائش ہے, اور اسی نغمے کو سننے کے متمنی ہیں. مین بازار کنڈل واڑی مہاراشٹر سے گنگا دھر یمکر, پرمود یمکر اور پردیپ یمکر, اور یہ فرمائش ای میل ملا ہے نہرو چوک پیٹرن سے ڈاکٹر سریش جادو, نیتا جادو, سونل پرساد جادو کا, اوشا وانکھیڑے, وشال وانکھیڑے اور ساتھ میں راجویر گوئی, چاندور بسوا, ضلع بلڈانا مہاراشٹر سے, اور بنجارا ناگپور مہاراشٹر سے سننا چاہتے ہیں اس نغمے کو. انل کولہے, چھائے کولے اور پریانش کولے. اگلا ای میل میرا ہے پٹیل نگر ملوٹ سے ڈاکٹر رمیش کمار جاجوریا, گگندیپ جاجوریا, آرزو جاجوریا کا, اور بلارپور چندرپور سے ہیں ہیمنت کمار بھارشنکر, پریا بھارشنکر, ماسٹر اومی بھارشنکر. رابر کنال سے گیان بھوشن شرما, سومنات کالیا بھی سننا چاہتے ہیں تامل شاد پروگرام کا اگلا نغمہ, اور یہ فرمائش ملے نرتم گوڑ, ہمانشو گوڑ, یش گوڑ کے ادے پور سے. اسی نغمے کو سننے کے منتظر ہیں پربھداس کوٹیچا, ہنزا کوٹیچا, آشیش کوٹیچا, جنکشن پلاٹ راجکوٹ سے, پوٹیا گرا دور سے سنجے کمار ساہو, سجاتا ساہو اور ششانک ساہو. آئیے سنتے پروگرام کا اگلا نغمہ.

نیلے خانہ اور یہ فرمائش ہے میل لچھن پور چھتیسگڑھ سے موصول ہوا. وشنو ساہو، پنکج ساہو، ترپتی ساہو کا ہے. اگلا نغمہ آپ کی نظر پہ کرتے ہیں. وید مڈا الکا مڈا ہے، گاؤں نائے والا، ہنومان گڑھ راجستھان سے. اور سوربھ نشاد، پرکاش نشاد، بلو نشاد ہیں، جیل روڈ، رائے گڑھ، چھتیس گڑھ سے. سننے کے منتظر اگلے نغمے کو. ملیر کوٹلہ پنجاب سے فرمائش کی محمد عرفان خان، مسکان خاتون، رونق خاتون نے. اور اسی نغمے کو سننا چاہتے ہیں وہ دوست جو شامل ہو چکے ہیں کچھ دیر پہلے. باغپت یو پی سے سنجے ڈھینگیا، نمن ڈھینگیا، ساتھ میں اپار ڈھینگیا، رکن الدین منٹھا، شبیر بنٹی، آصف اکمل کی فرمائش. گلبرگہ کرناٹک سے ہے. اور کلپنا مدن جھا، مانو اور مینک ہیں. نرولی فاٹک، بلاڑ واپی، گجرات سے. اور یہ فرمائش ہے دنیش ورما، کرونا ورما کی، ریگنی، چھتیس گڑھ سے. محمد رفیق پوا، بے نظیر کوثر، محمد حسین پوار ہیں، تاج منزل، لکڑ بازار، کھنڈوا سے. سننے کے منتظر اگلے نغمے کو. مونی چک، بھاگلپور، بہار سے فرمائش کی دلیپ کمار سونی نے. اور آپ ہیں مدھیہ پردیش، چھندواڑا، بیڑی، نانا جی لام سے، مینل تیجسوی لام سے اور جے لام سے. آئیے سنتے پروگرام کا اگلا نغمہ. اور یہ نغمہ ہے لتا منگیشکر اور ہیمنت کمار کا گایا ہوا، پتیتا فلم کا.

دانشہ پروگرام کی اگلی پیشکش آپ تمام سامعین کی نظر کرتے ہیں کوٹس نے ونائک بینڈے منگلا میڈے اور شبھم بینڈے اور جرور سے بابا صاحب وڈو دے آدھی چیت پہ چند پربھا وڈو دے کی فرمائش بھی ہے اسی نغمہ کو سننا چاہتے ہیں نیپال پلے ساگر سے تلک رانا اور ساتھ میں روبن رانا پرانی باغپت سے فرمائش کی ہے الیاس مسکان قریشی رانی قریشی اور بابا زید قریشی نے اگلا نغمہ آپ کی نظر بھی کرتے ہیں آپ ہیں خان منزل گنج ڈنڈوارا سے آغا خان آغا اوت خان اور بی بی امل خان اور یہ فرمائش میں ملا ہے اکولا مہاراشٹر سے ڈاکٹر گجانند کمار پدماوتی کمار مدھورا کا اسی نغمہ کو سننا چاہتے ہیں کچھ اور دوست ان کے نام شامل کر لیتے ہیں اور یہ فرمائش میل موصول ہوا ہے گاؤں رسوڑیا پاٹا تحصیل نرسنگ گڑھ راج گڑھ ایم پی سے گووند ویشنو دیویا سمن کومل پری کرتیکا اور ان کے کچھ اور ساتھی نام اس طرح سے ملا کر آپ لکھتے ہیں کہ دو دو تین تین نام ایک ساتھ مل جاتے ہیں پھر بڑا کنفیوژن ہوتا ہے کہ اصل نام ہے کیا بہرکیف آگے بڑھتے ہیں باندہ یو پی سے فہیم منصوری ادی فاطمہ منصوری بھی سننا چاہتے ہیں تعمیری شد پروگرام کا اگلا نغمہ ربیع نگر دلی سے فرمائش ملی ظفر معظم شیخ فلک تبسم اور بی بی علیزبا کی اور آپ ہیں مارہرا دروازہ ایٹہ سے نبی حسن عباسی نبی حسن اور انم یشف عباسی اور وٹھل جادو انسویہ جادو پون راج جادو ہے ناگپور سے اسی نغمے کو سننے کے متمنی گاؤں فراسی حصہ سے راجکمار ڈوڈی پرمود کمار ڈوڈی اور پشپیندر کمار ڈوڈی جین ہریانہ کے نمن آباد سے فرمائش کی جسپریت سنگھ اروڑا جتندر کور اور کرمجیت کور نے اور آپ ہیں بنگالی پنجا ناگپور سے بھارتی پرکاش رمباڑے جہانوی رمباڑے ویشنوی ہرشل رمباڑے اور گومیندر نیتام گنگیشوری نیتام چنچل نیتام مونڈا ٹولا بالوس سے اپنے فرمائش کی ہے اور خان جی پیر ادے پور سے جبار محمد نجیب خان اور منجو اشرف کی فرمائش بھی ہے اسی نغمے کو سننے کی تو یہ نغمہ سنتے ہیں پھر اس کے بعد ابھی کافی نام ان کو بھی شامل کیا جائے گا منگیشکر کی آواز میں برسات فلم کا نغمہ سجے پوری کا لکھا ہوا شنکر جے کشن کی موسیقی میں ہے

بیگم گیت قازگن سے احمد سم سیفی زیب النسا بیگم اور ساتھ میں سونی صدام. اور یہ فرمائشی ای میل دھنور وٹالی مہاراشٹر سے ہے. وہ بھگوان پاٹل منگیش پاٹل سچن پاٹل اور ان کے کچھ اور ساتھیوں کی جانب سے مکیش کاسلیکر کی فرمائش ہے تحصیل بڑوڑ ضلع امراوتی مہاراشٹر سے. اور سکھویندر سنگھ جوڑا سیٹی دیوانا گروونش سنگھ جوڑا ہیں کرشنا پارک دلی سے. اور ابھی جاتے جاتے ایک چھوٹا سا نغمہ آپ کی نظر کریں گے جنگلی فلم سے نغمہ ہے محمد رفیع اور لتا منگیشکر کا گایا ہوا. اس بیچ میں کچھ نام شامل کر لیتے ہیں جناب چونکہ وقت بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. اور آپ ہیں محمد اسحاق خدیجہ بیگم محمد الطاف چوڑی لائن منگیلی سے. اور منڈی گوبند گڑھ پنجاب سے بھوپندر سنگھ ہنس امرجیت کور ہنس اگمبیر سنگھ ہنس بھی ساتھ میں شامل ہیں. اور یہ فرمائش ملے عمر خیر سے فرحان خان فرح خان عائشہ خان اور سروج خان کی جانب سے. اور کلیان ممبئی سے کشور ہیبرالے سجاتا ہیبرالے پرتیک ہیبرالے ان کے کچھ اور ساتھی ٹیور گارڈن سے ارچنا پاٹھک رادا رانی پاٹھک کی فرمائش بھی ہے. اور اگلا میل ریپیٹ ہو گیا اس کو کرتے ہیں سائڈ لائن. ڈاکٹر نوشاد احمد صدیقی بیگم حمید ان صدیقی شاہ نواز احمد صدیقی ہیں پرانی بلائی تین چورادہ چھتیس گڑھ سے. اور ویر چورسیا کے ساتھ میں کون کون ہے آج یہ بھی دیکھنا پڑے گا جناب. کافی نیچے جا کے آپ کا نام ملتا ہے اور آج تو یہاں نام غائب ہیں جگہ کا نام بھی غائب ہے. کچھ نہ کچھ تو ٹیکنیکل دشواری ہے ورنہ ہم نام ضرور شامل کرتے ہیں. بہرکیف اگلا میل شامل کر لیتے ہیں دھنوری تیلی والا سے انسا سلمانی نوشا سلمانی بی بی عالیہ بھی ہیں. اور یہ فرمائش ملی ہے جمنی محلہ اسلام نگر بدائیوں سے مظفر علی خان متین خان اور الفیہ خان کی جانب سے. اور آپ ہیں وہ دوست جو پہلے شامل ہو چکے ہیں گنیش پور گنج ڈنڈوارا ایٹا سے ہیں شیخ شمع پرین ایم فاروق شیخ بی بی مسکان. اور جیل روڈ دلی سے لال بابو دیوانہ عمر راج دیویا بھارتی بھی ساتھ میں شامل ہیں. اور یہ فرمائش ملی ہے اکولا مہاراشٹر رمیش کاملے دیوانی اور گنیش کاملے کی. اور جلال اب یہ پہلے شامل ہو چکے ہیں دوست سہارنپور کے جو ہمارے دوست ہیں. غازی آباد سے سیما گاندھی اور منوہر لال گاندھی. اور ذاکر منصوری قمر النساں شبستہ ہیں. آپ نے مونگیسا پور سے یہ فرمائش ہمیں ارسال کی ہے. اگلا ای میل اجیت بھاوسار پرمیلا بھاوسار جی اور ویرم گام سے ہیں. بھاویش کمار بھاوسار بھی ساتھ میں شامل ہیں. اور اسی نغمے کو سننے کے منتظر کے سنجیو ڈابراؤ ڈاکٹر رسیگا ڈابراؤ ڈاکٹر کوستم ودرب آکوٹ سے آپ کی فرمائش ملی ہے. اور ستیش شریواستو پین رتا شریواستو ابھیشیک شریواستو ہیں کوائی ضلع بارہ راجستھان سے. اور یہ فرمائش ای میل موصول ہوا ہے وپن کمار راجیو جیٹلی جنک پوری دلی سے سن رہے اس وقت تامل ارشاد پروگرام. اور منور اللہ پیرزادہ نسین پیزا اور ساتھ میں ان کے اربا شہباز پشچم تھوک گنج ڈنڈوارا سے. اور اسالت پورہ مراد آباد سے محمد فرید انصاری محمد رضا انصاری محمد بلال انصاری. گرمی سنگھ مہتا صاحب ہیں ساؤتھ ایکسٹینشن نئی دلی سے جو اس وقت تامر ارشاد پروگرام سن رہے ہیں. اور انیل تامرکار امر تامرکار دلی فرما شیواجی چوک کٹنی سے آپ کے فرمائش میں موصول ہوئے. اور حیدرپور مٹکری بریلی سے شاہر نور انصاری فریاد حسین انصاری شکیل احمد ادریسی اور ان کے بہت سارے ساتھی. اور اگلا ای میل ریپیٹ ہو گیا اس کو بھی کرتے ہیں سائیڈ لائن. اور راجدھانی رائے پور سے ہیں نیلو میگ نیلم ڈاکٹر وندنا کمار اور ساتھ میں ان کے ہیں بٹو کمار اور ان کے کچھ اور ساتھی. اور اس بیچ میں نغمہ بھی ہو گیا ہے ختم. تو یہ تھی جناب تامل شاد پروگرام کی آخری پیشکش. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. ڈی ٹی میر 1071 کلو ہرٹز موبائل ایپ نیوز آن ایئر اور ڈی ٹی فیڈیش پر ہماری نشریات جاری ہیں. بزم موسیقی کلاسیکی موسیقی اس پر ملی آپ سنیے پنڈت منی رام کا گایا راگ بھوپالی میں خیال.

کلاسیکی موسیقی میں بھی سن رہے تھے شری کرشن شرما کا گٹار پر بجائے راگ شیام کلیان. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. آخر شب یہ پروگرام لے کر آپ کا میزبان نعیم حاضر خدمت ہے. آپ سبھی کو میرا آداب. پروگرام کی پہلی پیشکش سہاگن فلم کا نغمہ طلعت محمود اور لتا منگیشکر کا گایا ہوا نغمہ نگار حسرت جے پوری.